Ko na mauri dik dik giri besa ko te meto an rona ina wante ta me arwan de baganta ye yo. Ye amta inga ye puni po ro ini mewa. Ye ko na mauri dik inko ye ko rita i mi yani mi ngam to ani pe om ke ro ko ngong ra me yonam pas ke ro ko reisi ra men jonon raina. O on na pe o ipun apen na ko sinan ko ke te panan ka mauri amai turu turu na wante ta me arwan de baganta ye yo. Na tauroin dei tong ram men terun kar ki ronom men paran ki dibes ki ronom da pem mai yo tebe tebe ki men an nabe a te me to ronai ye te gi gi tanai pa i min nong ram nam rongrong a sa tauroin pen wa ki na kan wan ra ra wan ka ki posimi na ki te ni me wa ki